0: El este Domnul care ne vine în ajutor. El este Domnul care îi cântăm și îi dăm slavă.
1: Slavă Lui,
0: că cel merită. Lăudați pe Domnul.
1: Amin.
0: Slăviți să fie Domnul.